Не додам. Тіле сам буду не дочі я малюва. Тіле сам говорю сам. Бумодію дім дім сам я макрату. Сенсі чого на ній пеме дюні кидала. Куду кану маму гочі дізбар. Сенсі чого на ній пеме дюні кидала. Куду кану маму гочі дізбар.